0: pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2004. Gratulujeme.
2: Dávno už vím, že chodím jak tím. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr, než sa rozplyniem, kde si v tmách na môj detský sen.